0: Vetter være min hjerte i jobb.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hatt av å ta.
0: Hatt av å ta, ja.
1: Hatt av å ta.
0: Det var fantastisk vet jeg. Det var alltid... Det var et kjøkkenbrott. Det var helt arvise tonleikere enn det som jeg var fremme.
1: Absolutt.
0: Vi hadde jo sangbrørene her.
1: Ja.
0: Og så kom MC og så innom. Men det var aldri noe annet.
1: Ja, ja. Det var noe helt annet.
0: Ja.
1: Vi vet ikke om...
0: Alt var godt. Altså, rett det.
1: Ja, ja, ja. Altså, MC... Altså, platen...
0: MC.
1: Ja, MC. Mesterens hånd. Et mesterverk.
0: Ja. Ja,
1: altså, det er ikke diskusjon.
0: Nei, helt sikkert du visst.
1: Altså, det er, altså, du kan slåste deg til en idé å få gassholdt.
0: Ja.
1: Det er musikalsk, og øyne tekst og lærmessig.
0: Ja.
1: Det er ikke snakk om, altså. Ja. Jeg minnes det godt at hun tar hun kom, altså, man var målleser, det var også etter.
0: Ja, ja, altså, ta meg hukse om omstøvner til å ta opp den gang, altså.
1: Ja, ja, nemlig, ja.
0: Ta fylse nok nek vi Hans Johansen.
1: Ja.
0: Sætene ble det godt for det som fylse nok nek, va?
1: Ja.
0: Men at samme så var det nok så tatt på at det ble tidlig opp.
1: Mm.
0: Og i minnes det enn så ikke firma stod ut i lærersla gongen her og lurte i middelen gloppe her og i gamle av haften her, som han selv kallet seg, Kristian Dahl, resten, da han spalte seg Vilina.
1: Ja, måste ha noe sånt. Vilina, ja. Men det var helt fantastisk. Ja. Altså. Og jeg må si at MC har jo vært en slåbrotare. Han var jo slåbrotare innenfor andelige tonelagt.
0: Ørtelig.
1: Ørtelig, ja. Og det var sannig enn jeg var takk om for det. Det var sikkert. Han er veldig uiblåstor til sånn ekvån.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert. Man legger mest til det. Jeg legger mest til ta og hjertet kom ut og sånt. Hvordan er det lukket som begynte å lene seg opp etter støylen?
0: Ja.
1: James,
0: ja, nettopp. Ja.
1: Ja. Ja. Men det er ikke som MC. Du kanst ikke være MC. Du må aldri være MC. Du må aldri være en jakk av seg. Det er denne dole leka. Du kanst ikke. Det blir stil.
0: Altså, da du husker om hvordan nytt alt vært da.
1: Ja.
0: En avferdelig kreativitet som ligger i MC og som ligger i MC. Men ta var det så nytt.
1: Ja.
0: Alltså, bara till dömmelsen där vi linnen här i Mästernas hånd. Det är så gärna i allt.
1: Hållt.
0: Att det är visst tid.
1: Hållt fantastiskt. Hållt fantastiskt. Ja, just det. Ja, ja. Alltså, jag minns när hon kom ut. Det var bara, alltså. Ja. Uff. Och det har sjunkit så fantastiskt.
0: Ja, ja.
1: Alltså, jag kan hålla på högen och rött som bara var så hållt fantastiskt.
0: Ordentligt, ja, ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var alltså en samma show och hållt.
1: Ja.
0: Karja Reine.
1: Ja, ja.
0: Han tjoen sig.
1: Oj.
0: Og Karl Svensson, og MC, og...
1: Ja, alle høtte imiske røtter,
0: ja.
1: Men det er jo så koblet til sammen,
0: ja.
1: Så er det alt da, øyelig ofte, at sånne imiske røtter kommer sammen,
0: ja.
1: At djever er sånne... At det blir så farverøkt.
0: Og det er så svennig lesende av teksten,
1: ja,
0: her,
1: altså. Ja. Det er djever også nødvendig,
0: ja.
1: Ja.
0: Og en gakta smødelag,
1: ja. Ja, fantastisk, altså. Det var en... Ja, det var sånn.
0: Ja, men to...
1: Ja, men så på denne korsetten som er, da.
0: Ja.
1: Jeg spalte jo den korsettene, Nekv, og da vi holdt versen om. Og da var da jeg og Jørgen Mortensen, og Dirk Vannestein, og da holdt jeg live Mortensen spalte bass.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg holdt det var det som vi er ta. Jeg vet ikke om han sikkert spalte vi nok til den her, men det kan jo hette så stemmene. Og vi tar ikke nok, så var det da, jeg tror jeg alltid at Svenning og Jørgen Paul, og ja, som man sier, Svenningbanden, kan man si.
0: Ja,
1: det,
0: ja.
1: Tar jeg stadvekk sammen,
0: ja.
1: Tar alt av stadvekk, kan man si, fast da. Da var det da kom vi visjonene om Østerøya Krossfjellene. Og det var så, tannet kjønne var at vi skulle hava hvort vikeskift, i minnes ikke om det var hvort vikeskift i andre hvert, og han møter og i bygden og i Østvatten. Og jeg halte vi bygde av og i Norrvøk, men annars er det heller ikke mye bygde av, ja. Og her var vi, så vi her var midten av sangbalkeren, korsettene Bethesda, og Bethesda, du vet, jeg minnes ikke hvor annet var vi. Det kom sikkert noen solister inn, ja. Men det var så til høresøyden det som er. Ja. Og vi lot høy så at alle møten, alle til krossferiene, og mennesker ble møtt av Jesus. Og dette var en visjon som heter evangeliet til frem, at mennesker skulle bli frelst. Altså, det var det som var det som drog kraften. Og det var øyne folk som kom til møtene, og det var smekkfullt.
0: Var det 3 av 4 siden? Trøyfjærs.
1: Hendig er rykt år.
0: Ja.
1: Så ta sånn går vi ut på dette døtten, sånn går vi ut Øyrenek sammen, og ta det jo sånn, det finnes jævla sanger som vi sånn går, og ta bryr av noe som, nå har du til dem som vite, na, synger sanger som lever i,
0: ja.
1: Og ta hatt vi ut Øyrenek sanger som lever i, som vi ikke har lært til.
0: Ok.
1: Ja, det her tror du vi. Vi tatt jo anklare til dem, så han gjør det en spesiell nødgjørssang til dere, minst det. Nå i nødgjør hever Herren, funnet nækra frukt av det her. Sånn kan han. Det var øyla vårt.
0: Ja, ja.
1: Han sa han, boom. Ja. Og det var særlig hans herkar og Jekvann som gjør det løgn.
0: Ah,
1: ja. Ja, for jeg har alltid ikke gjort nækra løgn.
0: Nei.
1: Men det har gjort masser av løgn. Ja. Og vi drøst så, nok snakket da. Og jeg lavet her og forstås det. Så jeg ser hva som gjør det sånn. Hey, nek godt hvis det er. Og sånn det at, som man sier, man blir forelsket av hvordan.
0: Til. Så alt henter.
1: Så jeg ble faktisk, kan man si, forlov av hverandre Østerøkrosfjern.
0: Ja, særst du til. Ja. Det var her du møtte denne.
1: Ja, jeg møtte henne i Arendt, ja. Men okay. Det var her da, Krosfjern, eller som med at, eller avgjøren ble tidsen,
0: ja.
1: At det skulle være bare, ja. Ja, det var det. Det var akkurat sånn. Vi er som man sier om det, men jeg pratet så var det her inn. Men her var det liksom. Ja.
0: Og hvordan hadde du gift?
1: Vi hadde vært gift i år, og jeg har vært 48 i år.
0: Ja.
1: Ja, 48. Ja, 48 i år. Så det er 2,5 år til godt.
0: Til, ja. Til det store medaljen, da.
1: Ja, ikke sant. Og ja, det var så Østerre Crossfjern her, og og så kom platan vi korsetten, hon kom i
0: 75.
1: 75.
0: Ja.
1: Ja, testa då ett kom 34, ja, då kom 75. Och den platan kom alltid så att vi tog han upp. Jag vet inte om det var om var eller ett av dem då var det sommarferien. Vi tog han upp i skolan, klockskolan tror jag som då i det.
0: Ah, ja.
1: Ja. Ja. Her tok vi den. Det var sin sikker som tok opp da. Og ja, og da var Dirk Vannestand kom vi i høsten. Og spilte gitar. Han spilte gitar og platen.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men hvis jeg kan fortelle alt du klags for oss, så
0: blir
1: det ångan li.
0: Ja, men hvis jeg tenker en sang som kan tusenke nå, alt.
1: Ja, jeg sang høsten, ja, nå.
0: Jo, men en live-sang her.
1: Å, en live?
0: Ja.
1: Ja, det er du også med om.
0: Han går og vinner når jeg kommer vidt der. Tro faste fylkesveiner,
1: ja. Larmer øy litt. Her fire ta. Jeg håper jeg hadde minnes leie. Det er en spilt noen sjanger.
0: Ok.
1: Som jeg har gjort.
0: Ja.
1: Jeg prøver å synge han av kaféen, men jeg har lyst til å lukke så vel. Så jeg heter første fyren her at det ordet jeg. Jeg prøver igjen, er det gjort han?
0: Det finnes
1: han slett. Han øyder å fakre himmelsteg. Bra?
0: Ja.
1: Er du klar, right?
0: Ja.
1: Ja, ok.

0: Fantastisk, Eion. Altså, jeg kunne klappe meg, det ble så skattelig, og jeg sitter bare ensmattelig her. Jeg sier som jeg pleier å si, for jeg klapper hjertet noen
1: ting. Ja, nemlig, ja.
0: Wow, det var godt.
1: Takk, takk.
0: Ja, helt, helt enn standard, flott. Spilte noe?
1: Spilte noe, ja. Ja. Faktisk.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere nå.
1: Ja, faktisk, ja. Ja. Faktisk, ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Flott,
1: flott. Fidt jo som John, og jeg sang en linje for øyne med det her. Jeg får opp og satt noen andre vers og møter tøyen som Jingo Troer da, ja. Og i sørste vers, da sier han, han der vid Jesu andelig skulle sko, vid fru fra plaven, tjoken, standa da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wow. Altså, det så fantastisk, jeg elsker, altså, jeg faktisk elsker seg årene som jeg synes, det kommer bare ikke ur min hjerte,
0: ja.
1: Og det det her som jeg gleder meg til. Ja.
0: Amen.
1: Amen, amen, det må jeg bare si.
0: Ja. Virkelig, virkelig godt det.
1: Ja, ja. Fantastisk.
0: Ja.
1: Det er bare noe.
0: Ja.
1: Her og noe. Unnskyld. Det var den gode. Ja. Bare. God, du sikker meg vi er en av gave som vi bruker. Ja. Og det blir jo mer og mer klart sørste årene. At,
0: det er
1: det. Hva du skal bruke til tid.
0: Ja. Ja. Ja, det är en öjla stora glädje och siktning för så avfärdliga många.
1: Ja. Jag har varit lovsängslöjare och sånt lovsäng i sådan faktiskt, ja, sådan 4-5 år. Och jag var så lovsängslöjare.

0: ditt og vaska þær anlite. Fyrir at ikkje menneskje skulle suttja at du fastar, men fægertun som i løntun. Ta skal fægertun som ser i løntun lønat her. Saunet hikon ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjåar bråte inn og stjæla. Nei, saunet hikon skatter i himle, her kvørste møler eller rostor etur, og tjåar ikkje bråte inn og stjæla. Tui her som skatter tun verur hjertat ut vi. Eia jós likamsins. Tui eia tutt frukst, verur alt likamt ut ljöst. Men eia tutt sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljóse som ut her myrskur, hvordan størst verur du ikke myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, Ella heldur han sig til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tjena gode og mamman. Tui sige tikkun, Sturi ikkje fyrir løyve tikkara, kvætit skulu eta og kvætit skulu drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, kvætit skulu færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likama meir enn klæjene? Hitje at fuklun himmelsins, tær sjó ikkje. Tær heste ikkje, tær sauna ikkje løvur, og himmelske feir tykkara føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tykkara kan vi at stora, leggja elen at træt aldri søyna. Og hver stora tid fyrir klævun? Akti etter liljunun av marskjene, kosa tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje. Men jeg sier tykkun, Ikke selv hvor Salomon i allare durtsøyene var kladdur som eindherre. Klæger nå god så græs i av marskjene som stendur i det, og i morgen vil jeg kaste i ovnen. Skal han ta ikke mykje meg eller klæa tikkun til troar veiko? Tøy skulle tid ikke store og sige, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui? Etter ötlund slukun søkja jo hetninganer, Og himmelske feir tykker av veit at hikon tørvar alt dette. Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvus i hans øra, så skal alt dette være givet hikon omframt. Sture tog ikkje fyrir degen i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sunnen ekna. Hver dævor hever no mykje vi plav og sunne.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.
2: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre tjej.
1: Sjølvande kører vi her herfra.
3: Du lurer etter tjej.